0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

I opet sam nabasan ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.
1: Ujutro da se probudim treba mi kava i Maestral.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

I dalje noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: Jeste čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel da?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skoro sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

što bi mi bez snova da se čuje naš glas, što bi mi bez ljubavi, što bi mi bez nas, evo še da, što bi mi bez snova da se čuje naš glas,

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Слушајте локално, купујте локално. Маркетинг Радио Мајстрала.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

drugo. Je li poanta priče ono što izniče, što smo krivo otvorili?

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

I sad mi kaže da se ne čujem vanka, da li je to moguće, ne znam, ali to smo već jednom imali. Dakle, imali, dakle, u stvari ja sad, vi mene ne čujete što ja pričam, zanimljivo, da, ako je to tako, molim vas da mi potvrdite. Opet su moje kolege nešto sa gumbićima tu spetljale, zar je moguće?

čujemo, pišu moji vjerni slušatelji. Cijela posada, znači ipak je problem kod ovog mog kolege koji ne čuje iz ne znam kojeg razloga. Ako me vi ostali čujete, onda je sve u redu. A ti, sused, zamišljaj šta ja pričam. No dobro, ostavit ću vas malo šale na početku isto. Nikad nije zgorega, a ni zdolega. Opa! To je za nas koji čuju, a ne vide, a ne čuju, a ne vide, a vide i nisu sigurni što čuju, a kamo gledaju. Dobro, dobro, Andreja.

Evo, bacio sam od čadu na društvene mreže i vidim da vas ima koji pratite. I to mi je drago, Dalibor mi piše, bolji si od FIFA 2026. Ne samo od te, nego i od one naredne, vjeruj mi. Hvala na komplimentu, shvatio sam to kao kompliment, koje što bi vjerojatno i trebalo. Evo nas, piše mi Denisa. Zanimljiva najava, slušamo, znači da čuju, čin čin ekipa. Santiago se javio, zahvaljuje na prilici, kaže neće zaboraviti. Meni je drago da ćemo ga večeras ugostiti, volim zanimljive te koji ono nisu iz kalupa DJ. Čućete sve, ima Prodigy-a i tako, svačega, nečega, breaka, rominimala. Od Slavena sam dobio jednog jarca, Goat. Hvala prijatelju. Ima vas. Nice.

Naravno, pozivam vas sve i da kliknete na linkove koje sam montirao ispod objava na društvenim mrežama. Istražite malo, ima, ako vam je zanimljiva elektronika, tamo možete naći koje čega. Vidim da se i već nešto njegovih slušatelja zakačilo sa lajkovima ispod, tako da gracias todos, buenos noches i šta se već kaže, nikako da naučim taj španjolski propisno. Prodigy Session by Santiago Obscure, tonight on Radio Maestro. Thank you for joining us and spread the vibe, right? Let's go.